Raya safi sana kule pati kasarta kapileta ke. Daga ishang mood kitiyo. Agambe ji kitiyo nasuko bit kite ke tau ga shit ka shit. Kai rikte ji ta boishit no tak ne tamiyo e. Imi te boishit no tak ne tamiyo e. Anani mek dogo kidogo ilo ye ma wendi ne na na manya jopchi la hoga mitwa ke. Kwanza yengwanyi ka kina mama wen sangu e. Kidogo kidogo la kol arata wendi ta boya e ne. Kule ta wendi ta boya e ne anya. Aya safi sana gira lilo poti kastrate kapileta game.

Nigga mutan yo gumi tagari the peace matter. Utkwana namba in egari the nemi tagari toli trinity yo. Agutkwana juba kafu yo. Kiko ya man ginde chikwana ne trisha ta niwe ne basa idenye. Kiko ya man ginde chitrisha tine. Eka kepele ne nepama ne ne mogi yoto. Ako ne matrasbara na. Ne mogi kerebi yo. Asuko ngete daraba egiwe. Kuoro tae ne kitiole wendi yo.

kale reje so kale ngoitio na itio na na kabisa eh kale yale ni kitio icha kaso kale reje so gisirjin fe teru itio ni kale kyo sirjin ni fe teru ina kale itio.

Tari sana iyo. Ago tienda nao tekene mama ambete nao tekene gile. Nao tekene gile odongo swago. Tienda nao tekene mwago le nyasembo. Oh, oh, nyasembo. Eh, tienda nao tekene kago iteje daiga shiki chotake. Tipte maksomo ki chotake chikago sir. Daiga shiki chotake tipte maksomo ki chotake chikago sir. Ene saite nao take sakole. Nao tekene papi tutab. Raini, ago lapotika sarta. Aunga ab lapotika sarta ki chongon. Enyo yi. Agar kita orang korang mite cita no, tak nengok kualis. Mite cita no, tak nengok kualis no, tak nengok agelece congratulation oye we, ira mati tak itu lete kat no cita korono, namji no tak korono. Epu namji na apa? Agak koroni. Kita ungu tiang sini ni mabet no, tak nengelun dugu yanggu. Agu tiang nak second junior blog sokuru.

0: tiriti inga nenda raba yetu kulo yanga pa interview
1: king yoka dubuya
0: eh gitu ngole jo bias ka ga yue wale mi te gazar ta ke kolenge lane kya nai ta ke to ti gari che jumenge jo e juta jumenge jis ngale tu na ngala we ko mai ndio to kolo hale na ne gitu ke te ke bendi ta yo ngale ti le ja eh ngale ke le jo ngeta ngoroni Kile buri pase ngari na korono kule gimange na nyole iluri de transist eh kule gimange na le kitilji mugunga ne koposito e kule gyali na ne yani kawaida ne kibendi kityo direct ala cha we ale gyama nguka ga lupchan we kerto tagi na chema se ne mito gari nito ni Atlanta le gitu na we interview eno lamba eldrano no no eh kale eno lamba eldreto Ga gima go bail rid not the bache masa kale no limba ine kale jeranga nio kale ngini lagi gi nam ge gol miwe go kale go ali lu wange ge ni so ni to ne bagani kale ale ne na nya a wa interview ne gi ba director o kale ngile ngile jan dilji ko masi e matam ne gi yachi ni interview e kale go lengo le jan dilji ko masi kale le ji bunure ba su ba ge ngari e director ino ngele kya nai ta ne gitu ne magari ne gitu le mukungo ne kiba tayo kalo go tito gitu ngon je banyu ma jege la cha ginye le gi mange na nyewe ko le wel wel ge ste ko le wel wel ge meti ta tinge ta trela ito ole jun jundos ko le mata ma chwe ale ko le gi

Yegite stago stane nyuno mache kubita ta chisi kebe tuan kibagenge en saise kiu cho saise kichenge en choko chamu kamuk tuan di tingor ni tabitu tabrai ni abu atungi chokba kiyo talo tarengi nishiti na mache ipnyur chige pesa